0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, ketkä ovat näyn oliivipuut. Entä mitä oikein Jukka opetuksessaan tarkoittaa, että olennaista on muistaa olennainen? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto Sakarian kirjan 4. luvun jaket 3-6 otsikolla Sana stressatuille.
1: Olemme tutkimassa Sakarian kirjasta 5. näkyä, jossa kerrotaan lampun jalasta ja 2 olivipuusta. Viime kerralla pohdimmekin jo sitä, kuinka öljy on Raamatun tärkeimpiä vertauskuvia Pyhästä Hengestä. Silloin totesin myös sen, että Sakarian näyssä näkemä lampunjalka erosi muutamassa tärkeässä kohdassa olennaisesti siitä lampunjalasta, jonka Bezalel oli aikoinaan valmistanut pyhäkkytelttaa varten. Hänen valmistamansa lamppu sopi kuvaamaan osuvasti Pyhän Hengen ja Herran Jeesuksen Kristuksen välistä suhdetta. Viime kerralla totesinkin, että lampunjalka kannatteli lamppuja, jotka loistivat valoa. Valo puolestaan toi esiin lampunjalan kauneuden ja ihanuuden. Vastaavalla tavalla Pyhä Henki ei puhu itsestään, vaan hän ilmoittaa Herran Jeesuksen Kristuksen ihanuuden. Sakarian näky lampuista liittyy läheisesti 2 olivipuuta. Luen Sakarian kirjasta luvusta 4, jakeen 3. Lampunjalan vieressä on 2 olivipuuta, toinen vadin oikealla ja toinen vasemmalla puolella. Sakarian päivinä nämä 2 olivipuuta henkilöityivät 2 ihmiseen. Toinen heistä oli Serubbabel, joka oli Daavidin sukuun kuuluva käskynhaltija. Toinen oli ylipappi Joosua. Viime kerralla oli jo puhetta siitä, että oliiviöljy kuvaa Pyhää Henkeä. Voimme siis ajatella, että nämä 2 miestä olivat Jumalan käyttöön voideltuja ihmisiä. Heitä Jumala siis käytti erityisellä tavalla suunnitelmiensa toteuttamisessa pakkosiirtolaisuudesta palaneen Israelin kansan suhteen. Jumala antoi Sakarialle näkyjä, jotta tämä niiden avulla saattoi rohkaista luvattuun maahan palannutta kansanjäännöstä. Israelin kansa oli asunut pitkään Babyloniassa pakkosiirtolaisuudessa ja oli nyt palannut maahansa. Jumala selvitti heille, että kaikki oli tapahtunut hänen suunnitelmansa mukaisesti. Palanen kansan tuli oppia tuntemaan Herransa ja luottamaan siihen, että hän pitäisi heistä huolta vastaisuudessakin. Israelin kansa oli aikoinaan valittu pappiskansaksi, jonka tehtävänä oli todistaa elävästä Jumalasta tämän maailman keskellä. Lamppu ja öljy ovat kuvanneet juuri sitä tehtävää. Kuitenkaan ilman oikeaa suhdetta Jumalaan he eivät voisi toteuttaa tehtäväänsä. Siksi heidän tuli nähdä myös näky likaisten vaatteiden vaihtamisesta juhla-asuun, eli syntien anteeksi antamuksesta. Siinä on kaikkina aikoina ollut Jumalasuhteen ydin. Meidän on toisaalta tajuttava oma syntisyytemme ja toisaalta edettävä syntien anteeksi annosta. Vain sillä tavalla voimme olla Jumalan todistajina tämän pimeän maailman keskellä. Samasta asiasta puhuessaan apostoli Paavali käytti vertausta tuoksusta. Hänet kirjoitti 2. korintilaiskirjeessa luvussa 2 jakeissa 15 ja 16 näin. Me olemme Kristuksen tuoksu, joka nousee Jumalan eteen. Tämän tuoksun tuntevat sekä ne, jotka pelastuvat, että ne, jotka joutuvat kadotukseen. Se on toisille kuoleman haju, joka tuo kuoleman, toisille elämän tuoksu, joka tuo elämän. Näin siis Paavali 2. korinttilaiskirjeessä. Kun ihminen on saanut syntinsä anteeksi Herran Jeesuksen pelastustyön ansiosta, ja myös elää siinä anteeksi annossa. Hän ei voi olla välittämättä tätä Kristuksen tuntemisen tuoksua ympäristöönsä. Toiset se tuoksu paaduttaa, toiset se saa ikävöimään Herran Jeesuksen yhteyteen. Pienoiskoossa tämä totuus oli nähtävillä ristillä. Toinen roistoista löysi elämänsä turvan Kristuksessa, toinen taas loukkaantui häneen. Jumala valitsi Israelin kansan paitsi omaisuuskansakseen, myös todistajakseen. Sen kansan avulla hän on antanut meille myös Raamatun, jonka avulla mekin voimme oppia tuntemaan elävän Jumalan. Ei ole sattumaa, että Jumala valitsi kansansa asuinpaikaksi nykyisen Israelin alueen. Hän valitsi sen, koska se oli kolmen maan osan keskuksessa, nimittäin Afrikan, Aasian ja Euroopan. Sieltä evankeliumi lähti aikoinaan nopeasti liikkeelle joka suuntaan. Vieläkin voimme nähdä, kuinka keskeisellä paikalla tuo alue sijaitsee. Maan päällä ei ole toista yhtä räjähdysherkkää aluetta tai paikkaa, josta olisi aiheutunut yhtä paljon kansainvälisiä ongelmia kuin tuo pieni maakaistale. Sillä pienellä paikalla on käyty sotiakin useammin kuin millään muulla yksittäisellä paikalla koko maailmassa. Jumalan valinta vaikuttaa silläkin tavalla siis ihmiskuntaan. Se ei jätä ihmisiä kylmäksi. Kun Raamattua lukee, yhä uudestaan Jerusalemista kerrotaan maan keskuksena, jonne kaikki kansat tuovat rikkautensa. Varsin selvältä siis vaikuttaa, että Jumala ei ole vielä näyttänyt meille, mitä kaikkea tuolla alueella tulee tapahtumaan. Tulevaisuus on joka tapauksessa hänen hallinnassaan. Me tiedämme myös sen, että monessa mielessä Israelin kansa epäonnistui sille annetussa tehtävässä. Siitä ei tullut sellaista pappiskansaa, jonka elämää seuraamalla muut kansat olisivat oppineet tuntemaan Herran. Monessa mielessä Israel siis epäonnistui tehtävässään. Se ei edes tunnistanut Herransa, kun hän syntyi ihmiseksi sen kansan keskelle. Jeesus huokasi hieman ennen kuolemansa Jerusalemia katsellessaan näin, Matteuksen evankeliumin luvussa 23, jakeessa 37. Jerusalem, Jerusalem, sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan. Mutta te ette tahtoneet tulla. Toisaalta Israelin kansaan kuului myös se pieni joukko, joka uskoi Jeesukseen ja joka muodosti alkuseurakunnan. Heidän keskuudestaan ilosanoma syntien anteeksi antamuksesta lähti kiirimään yhä kauemmaksi tämän maailman keskelle. Vaikka kansan johtomiehet hylkäsivätkin Kristuksen, silloinkin oli jäännös, jonka välityksellä Jumalan tarkoitus toteutui. Sen ansiosta me nykyään voimme jopa radion avulla välittää sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta lähelle ja kauas. Jeesus Kristus on käskenyt omiensa viedä evankeliumi maailman jokaiseen kolkkaan. Vieläkin se työ on kesken. Edelleenkin on miljoonia ihmisiä, jotka eivät ole kertaakaan kuulleet, että heidän syntinsä on sovitettu. Usein radio onkin ainoa keino heidän tavoittamisekseen. Jakeet 4 ja 5. Minä kysyin enkeliltä, joka puhui kanssani, mitä nämä tarkoittavat? Enkeli sanoi, etkö tiedä, mitä ne ovat? Minä vastasin, en tiedä, herrani. Enkelin vastauksesta voi päätellä, että Sakarian olisi kaiken järjen mukaan pitänyt käsittää niiden näkyjen merkitys, joita hän oli edellä nähnyt. Sakaria ei puhu vain lampun jalasta ja öljypuista, vaan myös kolmannessa luvussa kuvatusta kivestä, jossa oli 7 silmää. Hän ei kuitenkaan ymmärtänyt näkyjänsä merkitystä. Tämä Raamatun kohta onkin varsin lohdullinen. Siinä näet kerrotaan, mitä tapahtuu, kun ihminen ei ymmärrä Jumalan tarkoitusta. En tiedä, miten sinunlaitasi on, mutta itsestäni tuntuu usein siltä, etten oikein ymmärrä, mitä Jumala milloinkin tarkoittaa. Mitä Jumala siis tekee, kun ihminen ei käsitä, mitä hän tahtoo kertoa? Seuraavat jakeet vastaavat siihen kysymykseen. Mutta ennen kuin tutkimme niitä, on kuitenkin syytä nostaa esiin tärkeä Sakarian kirjan 4. luvun ulkoiseen rakenteeseen liittyvä seikka. Jos katsot vuoden 1992 Raamatun käännöksestä seuraavia jakeita, huomaat, että seuraavan, eli 6. jakeen alkuosan jälkeen, siirrytäänkin suoraan 10. jakeen loppuosaan. Ja vasta 14. jakeen jälkeen jatketaan 6. jakeen loppuosasta. Alaviitteessä kerrotaan syy tähän ratkaisuun. Sen mukaan on todennäköistä, että 6. jakeen loppuosa, aina 10. jakeen alkuun saakka, on jossakin vaiheessa joutunut heprealaisessa tekstissä väärään paikkaan. Tästä syystä suomentajat ovat päätyneet vaihtamaan jakeiden sijoittelua, vaikka niiden numerointiin ei olekaan puututtu. Mitä ratkaisusta tulisi ajatella? Ensinnäkin selvää tietysti on, että jos seuraa tämän uuden käännöksen ja järjestystä, niin kokonaisuus on helposti ymmärrettävissä ja selkeä. Siinä vastaus Sakarian kysymykseen tulee heti sen esittämisen jälkeen. Tästä syystä on luontevaa ajatella, että jossakin vaiheessa vuosisatojen varrella joku kopioitsijasta on erehdyksessä liittänyt papyrysarkit toisiinsa väärässä järjestyksessä. Totta kai niin on voinut käydä. Mutta toki kannattaa pohtia sitäkin vaihtoehtoa, että jakeet on heberalaisessa tekstissä siinä järjestyksessä, jossa Jumala on tarkoittanutkin niiden olevan. Silloin palaamme kysymykseen siitä, mitä Jumala tekee, kun ihminen ei ymmärrä hänen tarkoitustaan. Sakaria on siis esittänyt kysymyksen häntä opastavalle enkelille, joka puolestaan toimii Jumalan ohjeiden mukaan. Sen sijaan, että Jumala antaisi enkelin välityksellä heti vastauksen kyselevälle ihmiselle, hän ryhtyykin puhumaan näennäisesti kokonaan toisesta asiasta. Ja kuitenkin se, mikä aluksi näyttää ikään kuin asiaan kuulumattomalta, onkin tarkoitettu ihmisen avuksi. Jumala ei vastaa suoraan ihmisen kysymykseen, vaan hän toisenlaisen esimerkin avulla auttaa tätä tarkastelemaan ongelmaa laajemmassa yhteydessä. Näin ymmärrys syvenee enemmän kuin jos vastaus annettaisiin suoraan. Samalla tavalla toimi myöhemmin Herra Jeesuskin. Usein kävi niin, että kun hänelle esitettiin kysymys, hän suoran vastauksen sijasta kertoikin vertauksen, joka paljasti kyselijälle asioita paljon laajemmin kuin mihin tämä oli alun perin valmistautunut. Jumala kunnioittaa kysymyksiämme jopa niin paljon, että hän käyttää kunnolla aikaa niihin vastaamiseen. Me olemme kuitenkin usein niin kärsimättömiä, että tahtoisimme saada vastauksen vain siihen pieneen yksityiskohtaan, joka on mielessämme. Tämän pohdintani tarkoituksen olet varmaankin ymmärtänyt. Noudatan siis seuraavassa sitä järjestystä, joka on jakeiden numeroinnin edellyttämä, sillä ajattelen, että se järjestys voi kaikesta huolimatta olla se, jonka Jumala on tarkoittanut. Jäi 6. Silloin hän selitti minulle näin. Näin kuuluu Herran sana Serubbaabelille. Ei väillä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Sen sijaan, että olisi vastannut heti profetan kysymykseen näkyjen tarkoituksesta, Jumala antaakin tälle välitettäväksi sanoman Serubbabelille. Mies oli Jerusalemin hallinnollinen ja Joosua sen hengellinen johtaja. Hän oli siis tuolloin Juudan heimon pää, kun kansa palasi 70 vuoden pakkosiirtolaisuudesta Babyloniasta. Esran kirjan mukaan hän johti ensimmäisen palanneiden ryhmän takaisin omaan maahansa. Serubbabelin suurena tehtävänä oli temppelin jälleen rakennus, mutta työtä esti sekä ulkoinen vaara että sisäiset pettymyksen tunteet. Näin Jumala alkaa paljastaa, että Sakarian näyt on tarkoitettu vahvistamaan Serubbabelin uskoa. Sitä korostavat myös sanat, jotka Jumala antoi tätä varten. Sanoma kuului, ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Sanat väki ja voima ovat mielenkiintoisia. Väki on yleissana, joka tarkoittaa ihmismahdollisuuksia, kuten fyysistä voimaa, ihmisen kykyjä, tehokkuutta tai vaikkapa rikkautta. Myös sana voima kuvaa inhimillistä voimaa, fyysistä, aineellista ja psyykkistä vahvuutta. Jaken voisi siis vapaasti kääntää vaikkapa näin. Ei lihaksilla eikä aivoilla, vaan minun hengelläni, sanoi Herra Sebaot. Näemme, että tämä oli suurena rohkaisuna Serubbabelille, maalliselle johtajalle. Häntä ja Joosuaa, hengellistä johtajaa, kuvasivat ne kaksi olivipuuta lampunjalan vieressä. Viesti Serubbabelille oli selvä. Temppeliä ei rakenneta ihmisen älykkyydellä, kyvyillä, taidoilla taikka fyysisellä voimalla, vaan Jumalan hengellä. Nämä jaket muistuttavat meitä siitä, että jos Jumalan henki ei ole meidän ponnisteluissamme mukana, ne valuvat hukkaan. Sillä Jumala ei tee työtään meidän aivojemme tai lihastemme kykyjen perusteella. Ihminen voi olla älykäs ja nokkela ja pitää hyvin rakennettuja saarnojakin. Mutta Jumalan työ ei perustu ihmisen näppäryyteen. Ulkoisesti mitä parhainkin puhe voi jättää kuulijan hengellisessä mielessä täysin kylmäksi. Ja vastaavasti, joskus aasinkin saarna voi jättää pysyvän vaikutuksen kuulijaan, niin kuin 4. Mooseksen kirjassa kerrotaan Biljamiin liittyen. Joskus muutama yksinkertainen sanakin voi saada suuria aikaan. Eräs ystäväni kertoi tapauksesta, jossa kristitty kirvesmies oli ollut rakentamassa todella hienoa taloa asiakkaalle. Kun urakka viimein oli saatu päätökseen, mies oli pois lähtiessään jostakin syystä tullut sanoneeksi isäntäväille jotenkin tähän tapaan. Tuskinpa te enää taivaaseen kaipaattekaan, kun on näin hieno asunto täällä maan päälläkin. Sana oli sattunut, ja perheen emäntä alkoi todella kaivata taivaaseen. Niiden sanojen seurausta oli, että hän turvautui uskossa vapahtajaansa. Voi olla, että hänkin oli kuullut elämänsä varrella lukemattomia hyviä puheita sitä ennen. Mutta kukaan ihminen ei voi toista ihmistä pelastaa. Vain Jumalan henki voi sellaisen ihmeen tehdä. Mutta eikö temppeliä sentään voi rakentaa ilman Jumalan henkiäkin? Ei siinä tarvita kuin puita, nauloja, sahoja ja vasaroita sekä työmiehiä. Ja kuitenkin, jos asia ajattelee vähänkin pidemmälle, huomaa, ettei ainoakaan puu kasvaisi ilman Jumalan henkeä, joka oli jo luomisessa mukana. Raamatun toisessa jakeessa sanotaankin, maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet ja Jumalan henki liikkui vetteen ylle. On tietenkin totta, että Jumala tahtoi saada rakennusmiehet liikkeelle käyttämään sahoja ja vasaroita temppelin rakentamiseksi. Mutta samaan aikaan totta on myös se, että yhtäkään rakennusmiestä ei olisi ollut käytettävissä, jos Jumalan henki ei olisi varjellut kansaa ja pitänyt sitä hengissä. Yhä uudelleen Raamatun sivuilta ja myös kristikunnan historiasta voi nähdä, että Jumala tahtoo tehdä työnsä ihmisten kautta. Jumala ei siis anna tässä ajassa valmiitten rakennusten laskeutua taivaasta maan päälle, vaan hän tahtoo ihmisten vuorattavan hikeään ja näkevän vaivaa. Sen vaivan näön kautta Jumala tekee sitten ihmeitään keskuudessaan pyhän henkensä vaikutuksesta. Tämän totuuden sai Pietarikin oppia mielenkiintoisella tavalla. Hän oli ollut kalastamassa koko yön, kuitenkaan saalista saamatta. Turhautunut mies kohtasi rannalla mestarin, joka sanoi, "Souda veneen syvään veteen, laskekaa sinne verkkonne." Niin myös tapahtui, vaikka Pietari sanoikin kalastaneensa turhaan koko yön. Mikä oli seurauksena, kun ihminen Jumalan käskystä heitti verkot veteen? Raamattu kertoo siitä näin Luukkaan evankeliumin luvussa 5, jakeissa 6, 7 ja 8. Näin he tekivät ja saivat saaretuksi niin suuren kalaparven, että heidän verkkonsa repeilivät. He viittoivat toisessa veneessä olevia tovereitaan apuun. Nämä tulivat ja he saivat molemmat veneet niin täyteen kalaa, että ne olivat upota. Tämän nähdessään Simon Pietari lankesi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi, "Mene pois minun luotani, Herra, minä olen syntinen mies." Seurauksia oli 2. Ensinnäkin kaloja tuli enemmän kuin kukaan oli pitänyt mahdollisena. Toiseksi, aivan tavallisesta kalastajasta tuli syntinen ihminen. Pietari sai siinä hetkessä ymmärtää, että ei väillä eikä voimalla voi saavuttaa mitään, ellei Jumalan henki ole mukana vaikuttamassa ihmettään. Ja samalla, kun siinä kaikessa mukana ollut ihminen näki, että Jumala otti käyttöön ne taidot ja tiedot, joita hän elämänsä aikana oli hankkinut, tämä tajusi syntinsä ehkä syvemmin kuin koskaan aikaisemmin. Hän tiesi, etteivät hänen taitonsa ja kykynsä olisi voineet saada aikaan sitä, mitä tapahtui. Jotakin samaa Jumala tahtoi opettaa myös Serubbaabelille. Täällä oli epäilemättä kovia paineita saada urakka päätökseen. Hän huolehti, että puutavaraa ja miehiä oli tarpeeksi paikalla. Hän teki laskelmia, hän suunnitteli, hän värväsi ihmisiä ja koitti kaiken aikaa myös turvata työntekijöittensä turvallisuutta vihamielisiltä voimilta. Siinä kaikessa hänestä tuntui siltä, että kaikki riippui hänen pystyvyydestään. Stressi oli kova. Häntä Jumala muistuttaa nyt kaikkein olennaisimmasta asiasta. Lopultakaan ei ole kysymys siitä, mihin ihmisen voimat riittävät, vaan siitä, että Jumala itse on mukana siunaamassa työtä. Siinä sanassa on lepo. Jotakin samaa vakuutetaan myös Salomon psalmissa 127 sen jakeessa 2. Turhaan te nousette varhain, turhaan valvotte myöhään ja raadatte leipänne tähden. Yhtä lailla Herra antaa omilleen, vaikka he nukkuisivat. Olennaista on muistaa olennainen. Tiedäthän, hyvä ystävä, että se pätee myös sinun elämääsi. Me emme lopultakaan voi saada mitään hyvää aikaan ilman Jumalan siunausta. Lahjaa ja armoa on sekin, että elämme. Luovuta siis Jumalalle tämän maailman hallitsijan paikka ja anna hänen johtaa tapahtumien kulkua. Ajattele vaikkapa Serubbaabelia. Hän oli syntynyt Babylonian vankeudessa ja olisi myös jäänyt sinne, jos Jumala ei olisi vaikuttanut sitä, että Persia valloitti Babylonian. Jumalan vaikutusta oli myös se, että uusi hallitsija antoi luvan Jerusalemin rakentamiselle. Kaikki se, oli tapahtunut riippumatta siitä, mitä Serubbaabel teki. Kun Jumala siis oli jo tehnyt niin paljon ilman hänen vaikutustaan, niin miksi ei käskynhaltija voisi luottaa siihen, että jatkossakin Jumala kyllä hoitaisi asiat tahtomallaan tavalla? Siinä työssä hän kyllä tahtoi käyttää Serubbaabelia, mutta vastuu työstä oli kuitenkin Jumalalla itsellään. Sen rohkaisun profeetta sai aikanaan välitettäväkseen käskynhaltijalle, mutta kyllä siinä on rohkaisua myös sinulle ja minulle. Näin Jumala alkoi vastata profeetta Sakarian kysymykseen näkyjen tarkoituksesta. Jo tässä vaiheessa olemme alkaneet nähdä, että kysymys ei ollut vain pienistä yksityiskohdista, vaan sen kokonaistajun välittämisestä Jumalan kansalle, että Jumala pitää huolen omistaan. Tästä onkin hyvä jatkaa ensi kerralla.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Sakarian kirjan 4. lukua otsikolla Kultaisen öljyn välittäjät. Sakaria esitti kysymyksen häntä opastavalle enkelille, joka toimi Jumalan ohjeiden mukaan. Sen sijaan, että Jumala antaisi enkelin välityksellä heti vastauksen kyselevälle ihmiselle, hän ryhtyykin puhumaan näennäisesti kokonaan toisesta asiasta. Ja kuitenkin se, mikä aluksi näyttää ikään kuin asiaan kuulumattomalta, on tarkoitettu ihmisen avuksi. Jumala ei vastaa suoraan ihmisen kysymykseen, vaan hän toisenlaisen esimerkin avulla auttaa tätä tarkastelemaan ongelmaa laajemmassa yhteydessä. Näin ymmärrys syvenee enemmän kuin jos vastaus annettaisiin suoraan. Samalla tavalla muuten toimi Jeesuskin. Usein kun hänelle esitettiin kysymys, hän suoran vastauksen sijasta kertoikin vertauksen, joka paljasti kyselijälle asioita paljon laajemmin kuin mihin hän oli alun perin valmistautunut. Jumala kunnioittaa kysymyksiämme jopa niin paljon, että hän käyttää kunnolla aikaa niiden vastaamiseen. Me olemme kuitenkin usein niin kärsimättömiä, että tahtoisimme saada vastauksen vain siihen pieneen yksityiskohtaan, joka on mielessämme. Näin meitä opetti Jukka. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kuulolla. Kiitetään tänäänkin kaiken tietävää, jokaista yksityiskohtaa hallitsevaa Jumalaamme.

mies on sanan mie. Mulla onkaan pärjällä ähkes rohkus. Kiitä juvun lehkos herrakku, toktunisi joututa kuin tahkaa. Kiitä juvun lehkos upassin ammaa kalatsat. Ja opa enän teutu juvun lehkosun kihtusin. Mun aikkuun juokki päivi kunniahti, mille ja mun jaale mikalkaa juokki ähkedi sun kiistit. Tas koko mun jorvun suutes on kulla muu. Kun mun rohkaat alan suutes on jorkal peilites mu kuului. Ja huomaa mun jena, herralle mu torvu ja keura vuotta ja mu vähke tänki puhtai heidisiste. Mä puhte mu pakkili. Tämä tehti kihtän ja kunniahtan mun tuokalle simmil. Kotonnu ahtsalle tälle varjalle muutaan päivi, kun lihkutis vuosin ne vahakin eiset. Mä liuksu mahtaan mun tahpatuvat. Mun vaimu illu ja mun sellu kunniahtaa tuvuotu vuorvuota ja vaimu laadis vuota uttas. Mun johtsakalle kasarnu tuu ja tusani pirra. Ja älä sisällekin kehto juvun lehkos. Ihmil ja kuhni jahto juvun lehkos suu. Passin amma kalatsat. Mun rohkaa talan tuut on armus rikki simmil. Vai ton armusta antaka sijattasi mun ju puo mai mun. Hokna päivillän tahkan tuvostai. Ja vai ton varjelyksu muu ja puo tammi muo mille. Tam ijaa. Liuksut. Ton muu suampi ja kalpa ja varjelenki, herrasam, varjelyksu muu puu paha seiset, varjelyksu muu sielu ja lyksu mun jarmukas. Tas kaivesta situ ja mun torvasta, mun toivum herrala ja sorvun tampu halimu simmillä, kohti taaka lohpa, puu mu piehkumitte. Kehtäs on kohti muu suhkelle, ei ole kohti Israel vaalajara. Ei se on kossakin vaippa ikuvaa. Se on tarjalla muu vaatsit, ettei nämä mun jorrali ja nannus mahtaa mun julkit. Hamassa taa puolta sit. Tas kun suu saa niille mun suokkas puu mun käynnu takaita nälte. Taam tihti, ei muun palaa ole ja alaa tehti nänke. Muuton ohkaan jalka henke palamanke suorkat usas. Henke neuri tahkisi kun taa pohtaa. Moi, millä juokka tietysti saatu saan, mitä muu pakkeli, vai muu voinna tietysti on raafis. Tässä kaivassa situs pohtaa mun vähki, tuunaan viimanaan mun tämän voinna ja pian saan, miten kittaa. Ton herra aikuu muu vastain illansa pajas pohtiin, toi minulla halla huhtiin. Kehtusin ja kunnin Jeesus Kristus, tu raahkis partni. Min herramme pokti kuhti tuinna ja passi voinne nella. Ja raadokta tuohta ihmil akalas vuodas akalas vuhti. Aamen. Taalekin me lahatsu passi saanit. Pasu miin tuohta vuodas siste. Tasku tuu saa niille puh akalas tuohta vuotta. Ja jälli. Aamen. Ahtsemiin tuon kuhtele hänmis. Pasu tuvustun amma. Pohtustu rihka, sattustu tahtu, moo halmis, noo maitta jäänä malte. Aatte mikkite opne min päivälis laipaamme. Aatte mikkite min suttui tämä antakassi. Nuuko maitta ei min antakassi jätti min velkolet seita saamme. Ale tolva min kehätsalusaisi saa, muhtu päästi min paha seire. Tasku tulee rihka vaamu ja kuhni akalas vuhti. Aamen. Puurisi yksi juut ja varja yksi juut. Yhtäisi sun muodot ja soukatu pakkeli. Ja yksi juut njara mukas. Herra pajit yksi tuutsan mitat. Tuolla jättäisi tuutni turaaf. Suraafi siimme lahtsi. Ja ihmel partni ja ihmel passi voinna nami. Aamen.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, ketkä ovat näyn olivipuut. Entä mitä oikein Jukka opetuksessaan tarkoittaa, että olennaista on muistaa olennainen? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto Sakarian kirjan 4. luvun jakeet 3-6 otsikolla Sana stressatuille.
1: Olemme tutkimassa Sakarian kirjasta 5. näkyä, jossa kerrotaan lampun jalasta ja 2 olivipuusta. Viime kerralla pohdimmekin jo sitä, kuinka öljy on Raamatun tärkeimpiä vertauskuvia Pyhästä Hengestä. Silloin totesin myös sen, että Sakarian näyssä näkemä lampun jalka erosi muutamassa tärkeässä kohdassa olennaisesti siitä lampun jalasta, jonka Pesalel oli aikoinaan valmistanut pyhäkkötelttaa varten. Hänen valmistamansa lamppu sovi kuvaamaan osuvasti Pyhän Hengen ja Herran Jeesuksen Kristuksen välistä suhdetta. Viime kerralla totesinkin, että lampun jalka kannatteli lamppuja, jotka loistivat valoa. Valo puolestaan toi esiin lampun jalan kauneuden ja ihanuuden. Vastaavalla tavalla Pyhä Henki ei puhu itsestään, vaan hän ilmoittaa Herran Jeesuksen Kristuksen ihanuuden. Sakarian näky lampuista liittyy läheisesti 2 olivipuuta. Luen Sakarian kirjasta luvusta 4, jakeen 3. Lampun jalan vieressä on 2 olivipuuta, toinen varin oikealla ja toinen vasemmalla puolella. Sakarian päivinä nämä 2 olivipuuta henkilöityivät 2 ihmiseen. Toinen heistä oli Serubbabel, joka oli Daavidin sukuun kuuluva käskynhaltija. Toinen oli ylipappi Joosua. Viime kerralla oli jo puhetta siitä, että oliviöljy kuvaa Pyhää Henkeä. Voimme siis ajatella, että nämä 2 miestä olivat Jumalan käyttöön voideltuja ihmisiä. Heitä Jumala siis käytti erityisellä tavalla suunnitelmiensa toteuttamisessa pakkosiirtolaisuudesta palaneen Israelin kansan suhteen. Jumala antoi Sakarialle näkyjä, jotta tämä niiden avulla sattui rohkaista luvattuun maahan palannutta kansan jäännöstä. Israelin kansa oli asunut pitkään Babyloniassa pakkosiirtolaisuudessa ja oli nyt palannut maahansa. Jumala selvitti heille, että kaikki oli tapahtunut hänen suunnitelmansa mukaisesti. Palanen kansan tuli oppia tuntemaan Herransa ja luottamaan siihen, että hän pitäisi heistä huolta vastaisuudessakin. Israelin kansa oli aikoinaan valittu pappiskansaksi, jonka tehtävänä oli todistaa elävästä Jumalasta tämän maailman keskellä. Lamppu ja öljy ovat kuvanneet juuri sitä tehtävää. Kuitenkaan ilman oikeaa suhdetta Jumalaan he eivät voisi toteuttaa tehtäväänsä. Siksi heidän tuli nähdä myös näky likaisten vaatteiden vaihtamisesta juhla-asuun, eli syntien anteeksi antamuksesta. Siinä on kaikkina aikoina ollut Jumalasuhteen ydin. Meidän on toisaalta tajuttava oma syntisyytemme ja toisaalta edettävä syntien anteeksi annosta. Vain sillä tavalla voimme olla Jumalan todistajina tämän pimeän maailman keskellä. Samasta asiasta puhessaan apostoli Paavali käytti vertausta tuoksusta. Hänet kirjoitti 2. korintilaiskirjeessä luvussa 2, jakeissa 15 ja 16 näin. Me olemme Kristuksen tuoksu, joka nousee Jumalan eteen. Tämän tuoksun tuntevat sekä ne, jotka pelastuvat, että ne, jotka joutuvat kadotukseen. Se on toisille kuoleman haju, joka tuo kuoleman, toisille elämän tuoksu, joka tuo elämän. Näin siis Paavali 2. korinttilaiskirjeessä. Kun ihminen on saanut syntinsä anteeksi Herran Jeesuksen pelastustyön ansiosta, ja myös elää siinä anteeksi annossa. Hän ei voi olla välittämättä tätä Kristuksen tuntemisen tuoksua ympäristöönsä. Toiset se tuoksu paaduttaa, toiset se saa ikävöimään Herran Jeesuksen yhteyteen. Pienoiskoossa tämä totuus oli nähtävillä ristillä. Toinen roistoista löysi elämänsä turvan Kristuksessa, toinen taas loukkaantui häneen. Jumala valitsi Israelin kansan paitsi omaisuuskansakseen, myös todistajakseen. Sen kansan avulla hän on antanut meille myös Raamatun, jonka avulla mekin voimme oppia tuntemaan elävän Jumalan. Ei ole sattumaa, että Jumala valitsi kansansa asuinpaikaksi nykyisen Israelin alueen. Hän valitsi sen, koska se oli kolmen maan osan keskuksessa, nimittäin Afrikan, Aasian ja Euroopan. Sieltä evankeliumi lähti aikoinaan nopeasti liikkeelle joka suuntaan. Vieläkin voimme nähdä, kuinka keskeisellä paikalla tuo alue sijaitsee. Maan päällä ei ole toista yhtä räjähdysherkkää aluetta tai paikkaa, josta olisi aiheutunut yhtä paljon kansainvälisiä ongelmia kuin tuo pieni maakaistale. Sillä pienellä paikalla on käyty sotiakin useammin kuin millään muulla yksittäisellä paikalla koko maailmassa. Jumalan valinta vaikuttaa silläkin tavalla siis ihmiskuntaan. Se ei jätä ihmisiä kylmäksi. Kun Raamattua lukee, yhä uudestaan Jerusalemista kerrotaan maan keskuksena, jonne kaikki kansat tuovat rikkautensa. Varsin selvältä siis vaikuttaa, että Jumala ei ole vielä näyttänyt meille, mitä kaikkea tuolla alueella tulee tapahtumaan. Tulevaisuus on joka tapauksessa hänen hallinnassaan. Me tiedämme myös sen, että monessa mielessä Israelin kansa epäonnistui sille annetussa tehtävässä. Siitä ei tullut sellaista pappiskansaa, jonka elämää seuraamalla muut kansat olisivat oppineet tuntemaan Herran. Monessa mielessä Israel siis epäonnistui tehtävässään. Se ei edes tunnistanut Herraansa, kun hän syntyi ihmiseksi sen kansan keskelle. Jeesus huokasi hieman ennen kuolemansa Jerusalemia katsellessaan näin, Matteuksen evankeliumin tuossa 23 ja jakeessa 37. Jerusalem, Jerusalem, sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan. Mutta te ette tahtoneet tulla. Toisaalta Israelin kansaan kuului myös se pieni joukko, joka uskoi Jeesukseen ja joka muodosti alkuseurakunnan. Heidän keskuudestaan ilosanoma syntien anteeksi antamuksesta lähti kiirimään yhä kauemmaksi tämän maailman keskelle. Vaikka kansan johtomiehet hylkäsivätkin Kristuksen, silloinkin oli jäännös, jonka välityksellä Jumalan tarkoitus toteutui. Sen ansiosta me nykyään voimme jopa radion avulla välittää sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta lähelle ja kauas. Jeesus Kristus on käskenyt omiensa viedä evankeliumi maailman jokaiseen kolkkaan. Vieläkin se työ on kesken. Edelleenkin on miljoonia ihmisiä, jotka eivät ole kertaakaan kuulleet, että heidän syntinsä on sovitettu. Usein radio onkin ainoa keino heidän tavoittamisekseen. Jakeet 4 ja 5. Minä kysyin enkeliltä, joka puhui kanssani, mitä nämä tarkoittavat? Enkeli sanoi, etkö tiedä, mitä ne ovat? Minä vastasin, en tiedä, herrani. Enkelin vastauksesta voi päätellä, että Sakarian olisi kaiken järjen mukaan pitänyt käsittää niiden näkyjen merkitys, joita hän oli edellä nähnyt. Sakaria ei puhu vain lampun jalasta ja öljypuista, vaan myös kolmannessa luvussa kuvatusta kivestä, jossa oli 7 silmää. Hän ei kuitenkaan ymmärtänyt näkyjensä merkitystä. Tämä Raamatun kohta onkin varsin lohdullinen. Siinä näet kerrotaan, mitä tapahtuu, kun ihminen ei ymmärrä Jumalan tarkoitusta. En tiedä, miten sinunlaitasi on, mutta itsestäni tuntuu usein siltä, etten oikein ymmärrä, mitä Jumala milloinkin tarkoittaa. Mitä Jumala siis tekee, kun ihminen ei käsitä, mitä hän tahtoo kertoa? Seuraavat jakeet vastaavat siihen kysymykseen. Mutta ennen kuin tutkimme niitä, on kuitenkin syytä nostaa esiin tärkeä Sakarian kirjan 4. luvun ulkoiseen rakenteeseen liittyvä seikka. Jos katsot vuoden 1992 Raamatun käännöksestä seuraavia jakeita, huomaat, että seuraavan, eli 6. jakeen alkuosan jälkeen, siirrytäänkin suoraan 10. jakeen loppuosaan. Ja vasta 14. jakeen jälkeen jatketaan 6. jakeen loppuosasta. Alaviitteissä kerrotaan syy tähän ratkaisuun. Sen mukaan on todennäköistä, että 6. jakeen loppuosa, aina 10. jakeen alkuun saakka, on jossakin vaiheessa joutunut hebrealaisessa tekstissä väärään paikkaan. Tästä syystä suomentajat ovat päätyneet vaihtamaan jakeiden sijoittelua, vaikka niiden numerointiin ei olekaan puututtu. Mitä ratkaisusta tulisi ajatella? Ensinnäkin selvää tietysti on, että jos seuraa tämän uuden käännöksen ja järjestystä, niin kokonaisuus on helposti ymmärrettävissä ja selkeä. Siinä vastaus Sakarian kysymykseen tulee heti sen esittämisen jälkeen. Tästä syystä on luontevaa ajatella, että jossakin vaiheessa vuosisatojen varrella joku kopioitsijasta on erehdyksessä liittänyt papyrusarkit toisiinsa väärässä järjestyksessä. Totta kai niin on voinut käydä. Mutta toki kannattaa pohtia sitäkin vaihtoehtoa, että jakeet on hebrealaisessa tekstissä siinä järjestyksessä, jossa Jumala on tarkoittanutkin niiden olevan. Silloin palaamme kysymykseen siitä, mitä Jumala tekee, kun ihminen ei ymmärrä hänen tarkoitustaan. Sakaria on siis esittänyt kysymyksen häntä opastavalle enkelille, joka puolestaan toimii Jumalan ohjeiden mukaan. Sen sijaan, että Jumala antaisi enkelin välityksellä heti vastauksen kyselevälle ihmiselle, hän ryhtyykin puhumaan näennäisesti kokonaan toisesta asiasta. Ja kuitenkin se, mikä aluksi näyttää ikään kuin asiaan kuulumattomalta, onkin tarkoitettu ihmisen avuksi. Jumala ei vastaa suoraan ihmisen kysymykseen, vaan hän toisenlaisen esimerkin avulla auttaa tätä tarkastelemaan ongelmaa laajemmassa yhteydessä. Näin ymmärrys syvenee enemmän kuin jos vastaus annettaisiin suoraan. Samalla tavalla toimi myöhemmin Herra Jeesuskin. Usein kävi niin, että kun hänelle esitettiin kysymys, hän suoran vastauksen sijasta kertoikin vertauksen, joka paljasti kyselijälle asioita paljon laajemmin kuin mihin tämä oli alun perin valmistautunut. Jumala kunnioittaa kysymyksiämme jopa niin paljon, että hän käyttää kunnolla aikaa niihin vastaamiseen. Me olemme kuitenkin usein niin kärsimättömiä, että tahtoisimme saada vastauksen vain siihen pieneen yksityiskohtaan, joka on mielessämme. Tämän pohdintani tarkoituksen olet varmaankin ymmärtänyt. Noudatan siis seuraavassa sitä järjestystä, joka on jakeiden numeroinnin edellyttämä, sillä ajattelen, että se järjestys voi kaikesta huolimatta olla se, jonka Jumala on tarkoittanut. Jäi 6. Silloin hän selitti minulle näin. Näin kuuluu Herran sana Serubbaabelille. Ei väillä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Sen sijaan, että olisi vastannut heti profetan kysymykseen näkyjen tarkoituksesta, Jumala antaakin tälle välitettäväksi sanoman Serubbabelille. Mies oli Jerusalemin hallinnollinen ja Joosua sen hengellinen johtaja. Hän oli siis tuolloin Juudan heimon pää, kun kansa palasi 70 vuoden pakkosiirtolaisuudesta Babyloniasta. Esran kirjan mukaan hän johti ensimmäisen palaneiden ryhmän takaisin omaan maahansa. Serubbabelin suurena tehtävänä oli temppelin jälleen rakennus, mutta työtä esti sekä ulkoinen vaara että sisäiset pettymyksen tunteet. Näin Jumala alkaa paljastaa, että Sakarian näyt on tarkoitettu vahvistamaan Serubbabelin uskoa. Sitä korostavat myös sanat, jotka Jumala antoi tätä varten. Sanoma kuului, ei väillä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Sanat väki ja voima ovat mielenkiintoisia. Väki on yleissana, joka tarkoittaa ihmismahdollisuuksia, kuten fyysistä voimaa, ihmisen kykyjä, tehokkuutta tai vaikkapa rikkautta. Myös sana voima kuvaa inhimillistä voimaa, fyysistä, aineellista ja psyykkistä vahvuutta. Jaken voisi siis vapaasti kääntää vaikkapa näin. Ei lihaksilla eikä aivoilla, vaan minun hengelläni, sanoi Herra Sebaot. Näimme, että tämä oli suurena rohkaisuna Serubbabelille, maalliselle johtajalle. Häntä ja Joosuaa, hengellistä johtajaa, kuvasivat ne kaksi olivipuuta lampunjalan vieressä. Viesti Serubbabelille oli selvä. Temppeliä ei rakenneta ihmisen älykkyydellä, kyvyillä, taidoilla taikka fyysisellä voimalla, vaan Jumalan hengellä. Nämä jaket muistuttavat meitä siitä, että jos Jumalan henki ei ole meidän ponnisteluissamme mukana, ne valuvat hukkaan. Sillä Jumala ei tee työtään meidän aivojemme tai lihastemme kykyjen perusteella. Ihminen voi olla älykäs ja nokkela ja pitää hyvin rakennettuja saarnojakin. Mutta Jumalan työ ei perustu ihmisen näppäryyteen. Ulkoisesti mitä parhainkin puhe voi jättää kuulijan hengellisessä mielessä täysin kylmäksi. Ja vastaavasti joskus aasinkin saarna voi jättää pysyvän vaikutuksen kuulijaan, niin kuin 4. Mooseksen kirjassa kerrotaan Biljamiin liittyen. Joskus muutama yksinkertainen sanakin voi saada suuria aikaan. Eräs ystäväni kertoi tapauksesta, jossa kristity kirvesmies oli ollut rakentamassa todella hienoa taloa asiakkaalle. Kun urakka viimein oli saatu päätökseen, mies oli pois lähteessään jostakin syystä tullut sanoneeksi isäntäväille jotenkin tähän tapaan. Tuskinpa te enää taivaaseen kaipaattekaan, kun on näin hieno asunto täällä maan päälläkin. Sana oli sattunut, ja perheen emäntä alkoi todella kaivata taivaaseen. Niiden sanojen seurausta oli, että hän turvautui uskossa vapahtajaansa. Voi olla, että hänkin oli kuullut elämänsä varrella lukemattomia hyviä puheita sitä ennen. Mutta kukaan ihminen ei voi toista ihmistä pelastaa. Vain Jumalan henki voi sellaisen ihmeen tehdä. Mutta eikö temppeliä sentään voi rakentaa ilman Jumalan henkiäkin? Eihän siinä tarvita kuin puita, nauloja, sahoja ja vasaroita sekä työmiehiä. Ja kuitenkin, jos asia ajattelee vähänkin pidemmälle, huomaa, ettei ainoakaan puu kasvaisi ilman Jumalan henkeä, joka oli jo luomisessa mukana. Raamatun toisessa jakeessa sanotaankin, maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet ja Jumalan henki liikkui vetteen yllä. On tietenkin totta, että Jumala tahtoi saada rakennusmiehet liikkeelle käyttämään sahoja ja vasaroita temppelin rakentamiseksi. Mutta samaan aikaan totta on myös se, että yhtäkään rakennusmiestä ei olisi ollut käytettävissä, jos Jumalan henki ei olisi varjellut kansaa ja pitänyt sitä hengissä. Yhä uudelleen Raamatun sivuilta ja myös kristikunnan historiasta voi nähdä, että Jumala tahtoo tehdä työnsä ihmisten kautta. Jumala ei siis anna tässä ajassa valmiitten rakennusten laskeutua taivaasta maan päälle, vaan hän tahtoo ihmisten vuorattavan hikeään ja näkevän vaivaa. Sen vaivan näyn kautta Jumala tekee sitten ihmeitään keskuudessaan pyhän henkensä vaikutuksesta. Tämän totuuden sai Pietarikin oppia mielenkiintoisella tavalla. Hän oli ollut kalastamassa koko yön, kuitenkaan saalista saamatta. Turhautunut mies kohtasi rannalla mestarin, joka sanoi: "Souda veneen syvään veteen, laskekaa sinne verkkonne." Niin myös tapahtui, vaikka Pietari sanoikin kalastaneensa turhaan koko yön. Mikä oli seurauksena, kun ihminen Jumalan käskystä heti verkot veteen? Raamattu kertoo siitä näin Luukkaan evankeliumin luvussa 5, jakeissa 6, 7 ja 8. Näin he tekivät ja saivat saaretuksi niin suuren kalaparven, että heidän verkkonsa repeilivät. He viittoivat toisessa veneessä olevia tovereitaan apuun. Nämä tulivat ja he saivat molemmat veneet niin täyteen kalaa, että ne olivat upota. Tämän nähdessään Simon Pietari lankesi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi: "Mene pois minun luotani, Herra, minä olen syntinen mies." Seurauksia oli 2. Ensinnäkin kaloja tuli enemmän kuin kukaan oli pitänyt mahdollisena. Toiseksi aivan tavallisesta kalastajasta tuli syntinen ihminen. Pietari sai siinä hetkessä ymmärtää, että ei väillä eikä voimalla voi saavuttaa mitään, ellei Jumalan henki ole mukana vaikuttamassa ihmettään. Ja samalla, kun siinä kaikessa mukana ollut ihminen näki, että Jumala otti käyttöön ne taidot ja tiedot, joita hän elämänsä aikana oli hankkinut, tämä tajusi syntinsä ehkä syvemmin kuin koskaan aikaisemmin. Hän tiesi, etteivät hänen taitonsa ja kykynsä olisi voineet saada aikaan sitä, mitä tapahtui. Jotakin samaa Jumala tahtoi opettaa myös Serubbaabelille. Täällä oli epäilemättä kovia paineita saada urakka päätökseen. Hän huolehti, että puutavaraa ja miehiä oli tarpeeksi paikalla. Hän teki laskelmia, hän suunnitteli, hän värväsi ihmisiä ja koitti kaiken aikaa myös turvata työntekijöittensä turvallisuutta vihamielisiltä voimilta. Siinä kaikessa hänestä tuntui siltä, että kaikki riippui hänen pystyvyydestään. Stressi oli kova. Häntä Jumala muistuttaa nyt kaikkein olennaisimmasta asiasta. Lopultakaan ei ole kysymys siitä, mihin ihmisen voimat riittävät, vaan siitä, että Jumala itse on mukana siunaamassa työtä. Siinä sanassa on lepo. Jotakin samaa vakuutetaan myös Salomon psalmissa 127, sen jakeessa 2. Turhaan te nousette varhain, turhaan valvotte myöhään ja raadatte leipänne tähden. Yhtä lailla Herra antaa omilleen, vaikka he nukkuisivat. Olennaista on muistaa olennainen. Tiedäthän, hyvä ystävä, että se pätee myös sinun elämääsi. Me emme lopultakaan voi saada mitään hyvää aikaan ilman Jumalan siunausta. Lahjaa ja armoa on sekin, että elämme. Luovuta siis Jumalalle tämän maailman hallitsijan paikka ja anna hänen johtaa tapahtumien kulkua. Ajattele vaikkapa Serubbaabelia. Hän oli syntynyt Babylonian vankeudessa ja olisi myös jäänyt sinne, jos Jumala ei olisi vaikuttanut sitä, että Persia valloitti Babylonian. Jumalan vaikutusta oli myös se, että uusi hallitsija antoi luvan Jerusalemin rakentamiselle. Kaikki se, oli tapahtunut riippumatta siitä, mitä Serubbaabel teki. Kun Jumala siis oli jo tehnyt niin paljon ilman hänen vaikutustaan, niin miksi ei käskynhaltija voisi luottaa siihen, että jatkossakin Jumala kyllä hoitaisi asiat tahtomallaan tavalla. Siinä työssä hän kyllä tahtoi käyttää Serubbaabelia, mutta vastuu työstä oli kuitenkin Jumalalla itsellään. Sen rohkaisun profetta sai aikanaan välitettäväkseen käskynhaltijalle, mutta kyllä siinä on rohkaisua myös sinulle ja minulle. Näin Jumala alkoi vastata profeetta Sakarian kysymykseen näkyjen tarkoituksesta. Jo tässä vaiheessa olemme alkaneet nähdä, että kysymys ei ollut vain pienistä yksityiskohdista, vaan sen kokonaistajun välittämisestä Jumalan kansalle, että Jumala pitää huolen omistaan. Tästä onkin hyvä jatkaa ensi kerralla.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Sakarian kirjan 4. lukua otsikolla Kultaisen öljyn välittäjät. Sakaria esitti kysymyksen häntä opastavalle enkelille, joka toimi Jumalan ohjeiden mukaan. Sen sijaan, että Jumala antaisi enkelin välityksellä heti vastauksen kyselevälle ihmiselle, hän ryhtyykin puhumaan näennäisesti kokonaan toisesta asiasta. Ja kuitenkin se, mikä aluksi näyttää ikään kuin asiaan kuulumattomalta, on tarkoitettu ihmisen avuksi. Jumala ei vastaa suoraan ihmisen kysymykseen, vaan hän toisenlaisen esimerkin avulla auttaa tätä tarkastelemaan ongelmaa laajemmassa yhteydessä. Näin ymmärrys syvenee enemmän kuin jos vastaus annettaisiin suoraan. Samalla tavalla muuten toimi Jeesuskin. Usein kun hänelle esitettiin kysymys, hän suoran vastauksen sijasta kertoikin vertauksen, joka paljasti kyselijälle asioita paljon laajemmin kuin mihin hän oli alun perin valmistautunut. Jumala kunnioittaa kysymyksiämme jopa niin paljon, että hän käyttää kunnolla aikaa niiden vastaamiseen. Me olemme kuitenkin usein niin kärsimättömiä, että tahtoisimme saada vastauksen vain siihen pieneen yksityiskohtaan, joka on mielessämme. Näin meitä opetti Jukka. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kuulolla. Kiitetään tänäänkin kaiken tietävää, jokaista yksityiskohtaa hallitsevaa Jumalaamme.